ihora ngegu 5 minutes after 3 kwa kumsakaza wakho hamba phambili izilo mzansi FMC vale kanjalo ke namhlanje I my selection kusula ngaye ke uchoke clock ya ngene ke u3 suka sikudlalela wona ke umculo wakho sesingena ke kusona ke isigaba ke sesine salo ke uhlelo njengoba ke kungu 3 noma ke kungu 5 minutes after 3 asifuna ukukhuluka konke ama voice notes esiwatholile ke kulona ke usuku la namhlanje mayingangenanga ke yakho nesontelizayo so bese senza ukufana ukora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM igama lami usiyabonga sibonga ngomjwa uhlelo lakho silibiza night shift kusula ngo 12 kuyakera ke u4 mangabe ke kungumgqibelo ekuseni so kuphela ke sona ngesimo sezulu ke sosukula namhlanje ikakhulukazi ke kusona ke isifundazwe sakhona la KwaZulu Natal ukuze wazi ukuthi ke isimo sezulu simi kanjani kusona ke isifundazwe sakwaZulu Natal soqala phana ke endaweni yasophongolo khona ke namhlanje amazinga okushisa azobe phakathi ke kuka 5 kuyakera ke u19 bese ulaphana ke endaweni yase Richards Bay khona amazinga okushisa phakathi ka 12 naye ke u22 masingena laphana ke endaweni yase Shoko khona amazinga okushisa azobe phakathi ka 7 kuyakera ke u20 kanti ke laphana ke Underberg khona ke kuzoba kungu minus 1 kuyakera ke u15 bese kuthi ke laphana ke endaweni yakhona laphana ke Lady Smith amazinga okushisa phakathi ka 1 no 17 kanti ke masingena Grey Town khona amazinga okushisa phakathi ka 3 naye ke u16 bese kuthi ke Pietermaritzburg khona ke kuzoba kungu 6 kuyakera ke u20 Pushupstein khona ke ngu 11 kuya ku 22 bese kudlana ke Thekwini khona amazinga okushisa phakathi kuka 11 kuya ku 23 sivale ngendawo yase Newcastle khona amazinga okushisa phakathi ka 1 naye ke u 17 simi kanjalo ke isimo sezulu kusifundazwe sakwaZulu Natal 7 minutes after 3 singasibhalela ke lapha ke inkundla zokuxhumana ku Facebook ku Twitter ku Instagram sesingena ke kusikhathi la khona ke sibheka ama message akho sithumelele wona kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 ne voice note osungayithumela njengamanje makhona ukufisa ukuthi ke ubabingelele kuyona ke lo nombolo makhona ukufisa ukuthi ke ubavuse siphikela phana ke yena ke umajolo ozobe nawe ke phakathi kuka 4 ke yena ke u7 kumbe ke namhlanje umhla ka 6 kuJune ngiyaka ka 2026 thumela ke voice note yakho noma usibhalele kuyona ke inombolo kwa WhatsApp 0638208448 mhlambe ke khona osebenza nabo njengamanje niyaphusha nisemsebenzini senibingelela sewasiyanimukela ngasithumelela ke leyo voice note noma usibhalele ku WhatsApp 0638208448 mhlambe futhi kuvuzwa nesithando sakho mhlambe siyazalwa futhi namhlanje emakhona ke nabantu ofisa ukuthi ke happy birthday kubona sithumelele I voice note yakho noma usibhalele ku WhatsApp 0638208448 phuthumeke nakhona ke kuona ke uFacebook usearche ke usiyabonga mthwara mala phana ke kuFacebook nje usearche usiyabonga mthwara nakhona ke ungakwazi ukuthi ke usibhalele siwabheka ke ama message akho 8 minutes after 3 ngale kwaloko ke ukhumbule ke umculo omnandi ke sikuphathele wona kurekomsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM uhlelo lakho ke lelo lokunikeza ke umculo ke omnandi wahlukahlukene kusola ngaye ke 12 kuyakena ke u4 www.izwi90fm.com uyakwazi ukuthi ke usilalele online vuka kanye nathi ke ngalesi sikhathi ithumelela ke isithumelele ke i message yakho sibona ukuthi oba nofisa ukuthi ke uvuke nabo 9 minutes after 3

Alright, asibheke ke sabe sibhalelile ke ngaso lesi sikhathi kure kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Lona ukuthi ke sawubona ngemjwara, mina ke nguvusigwala from kwabani ke kwanqetho. Uthi ke ngiyathemba ke uthengile ke uthengile nje next season. Yibana okay, usecela ke nengoma kulungile. Asikafinyeleli ke lapha ke kuyona ke ingoma molo umsakazi ngingu aphiwe emlotjwa lapha ke eTafelkop. Uthi ke ngicela ke ingoma wasecela ke ingoma. Khumbule ke mocela ingoma ngavele ke nje noma ke sesidlulile esikhathini sengoma, sokwazi ukuthi ke ungene ke kuyona ke ingoma yakho ke ngesonto ke elizayo kore ke umsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Njengamanje nje sifisa ukwazi ukuthi ubani ke ufisa ukuthi ke uvuke nabo kore ke umsakazo izilo mzansi FM njengoba kumhla ka 6.

Alright, asibone ukuthi ke langa lana ke khamba kanjani ubani omunye osibhalile. Lona ke sawubona umsakazi, ngicela ke ukuvusa ke umngami uNonhlanhla Chonxo kange ke enezingane zami zonke nomama nomama eyami yeah nomama eyamfaka men fakazi Chonxo kange ke nomkhizwane bavuswa laphana ke uNkosi Chonxo. Siyabonga kakhulu ke uNkosi Chonxo kore kumsakazi loMzansi FM 18 minutes after 3 kamla musi. Siyabonga mjwaha, sikulona ke uhlelo lakhe sekubiza night shift njalo kuma ngabe ke kungumgqibelo ekuseni kusula ngake u12 kuyakene ke u4 sibeke ke kumajola 4 to 7.

ayandashange kwere kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM ingoma ke ayandashange lengoma emnani kakhulu ke lengoma ke ethi sifela yona ke ingoma esikuthulela yona ke ngaso lesisikhathi kanti ke phambi kwalengoma sikudlala phana ke ingoma emnani kakhulu nothando hlophe ethi ke sithumela wena bikhona ke nengoma ka ayandashange lengoma ke ethi noma ke ayandantanzi lengoma ke ethi uyaphila yeah

Kamla KGSM Deepa kwa kumsakaza wakho hamba phambili izilo mzansi FM esikhala ke ngu 16 minutes after 6 mhlaka 6 kuyena ke uJune ngiyaka ka 2026. Yeah, 16 minutes after 6 umhlaka 6 kuJune ngiyaka ka 2026. Akangazi noma ipunch noma yini kodwa ke kona lokho ke ekwena kumsakaza wakho hamba phambili izilo mzansi FM singena ke ngoma ka SMG le ngoma ke ethi Shela. Eka nge phambi kwale ngoma sidlala phana ke ingoma emnandi kakhulu shawu nkosazana Dr. ke le ngoma yakhe kamthana no Master KG no Makhathi mangabe ke bethi ke RIP mama izona ke ingoma ke ezimbili ke esingene ngazo sibakhulu ke kumsajero kade khona eksula ngaye ke u6 kuyakuyena ke u noma ke eksula ngaye ke u3 kuyakuyena ke u6 o'clock sesikhona ke kulona ke uhlelo lakhe selibizi the weekend joy kamala ngusi yabonga isibongongo kamjwaha sikulona uhlelo lakho ke zigoshaya u10 Siyazi ukuthi ke njenge njwayelo siya silivala ngo 9 o'clock ke namhlanje silivala ngaye ke uyihora le 10 igama lami ngusiyabonga isibongo ngamjwa ukukhumbela ke lapha ngeke kulenze uqhumana ku Facebook uyasithola ku Twitter uyasithola and kanjani ke kuyona ke u Instagram yakwazi ukuthi ke usithole mangabe ke usesha lapha ke usiyabonga mjwara khona ke kanjani ke i music quiz kulona ke usuku lwa namhlanje uzazi ukuthi yona iphike ingoma esiyiphethe ke namhlanje kuningi kokunye sikuphathele kona ke ekwahlukahlukene khona ke ne andizone zemidlalo khona ke ne mix yakho njenge njwayelo kani ke lapha ke kona ke Facebook yakwazi ukuthi ke usithole emangabe ke usesha lapha ke usiyabonga mjwara khona ke ne pump it or dump it naso besihlala khona ke umculo wakho namhlanje ke i pump it or dump it ngaye ke u 9:30 so hlala ke unethezwe ke nezomzansi FM siya sikudlalele ke i pump it or dump it makushala phana ke u 8:30 but namhlanje so idlala ke u 9:30 ngenxa ukuthi ke uhlelo namhlanje lithanda ukuthi ke libe lide kakhulu lude kakhulu so livala ke lamahora ke amane sula ngaye ke u 6 kuze kube kuyena ke u 10 o'clock ingakho ke kunakhona amanye ama features athe ukuhlehla kancane khona ke kumsakazi wakho hamba phambili izilo mzansi FM ngale kwaloko sokwazi ukuthi ke sivule uhlelo kanye nawe njengenjwayelo kuyona ke inombolo 0604807164 0604807164 nake yona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 ushayela ke igama lakhe indawo kuyona usazisa ukuthi ke obanike sivula nabo ke uhlelo kwanamhlanje ungabiza abantu ababili nje abathathu ke njengenjwayelo 0604807164 kanti ke laphana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp 0638208448 0638208448 kuona ke uFacebook bakhona ke sebekhona esizokwazi ukuthi ke sibheke sibone ukuthi ke obani ke esikanye nabo ke kora kumsakazo wakho hamba phambili isilo mzansi FM namhlanje kamhla ka 6 kuyena ke uJune unyaka ka 2026 asiphuthume laphana ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp before singene ke nakuzona ke incingo zakho sibone ukuthi ke kuhamba kanjani ke nakuma voice note yakho ungasibhalela nje nakhona ke ubiza ababili abathathu makuthi ke kade kuyi birthday yakho namhlanje noma ke kusayi birthday yakho uzala mhla ka 6 sithi ke happy birthday kwena siyathemba ke usuku lakho ke lozohamba kamnandi ushale ke njengamanje 0604807164 0604807164 mhlawumbe kade unomcimbi mhlawumbe usemoya ubuya emcimbini uright kade nenza izinto ezahlukahlukene sikanye nani ngiyazi ukuthi abanye ke babuya

amuzothi hayi ngeke ngathi akufani nje mayisaqala ibona impela ke le kade siphethe ubufakazi lalelisisa ke mayiqala right.

Right, ngibona ke ingoma ka Black Coffee kwara kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM, ingoma ke ethi Silence and Secret. Le ngoma ke le remix enzo noma ke ingoma ke yeme Who Made Who. Remix enzo lapha ke uyena ke Black Coffee kwara kumsakazo wakho izilo mzansi FM. 12 minutes after 7. Kamela ngusiyabonga isibongo ngamjwaqa sikhlelo sikuhlelo lakho ke silibizi the weekend joke solo ngu 6 kekena ke u 10 namhlanje silivala ke ngehora leshumi. Yeah, sibekeke kwi mix na kanjani mangabe ke sibheke lapha ke kena ka 7 so bese nayo ke mix yakho ekora kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzansi FM. Yabona ke masithi sikuphathela ingoma ezimnandi, sikuphathela ingoma ezikwenza ukuthi usemgaqweni utshayele kamnandi, sikuphathela ingoma usekhaya seniphaka senidla senidansa. Mangwe pete yakho makade kwi pete yakho namhlanje, well happy birthday kwena, sithemba usuku luhambe kamnandi. Igama lami ngusiyabonga mjwaqa. Hi.

0: khona ke uAndy Zone yazoke ezemidlalo kore kumsakazo wakho hamba phambili izilo mzathi FM igama ngu siyabonga isibongo ngamjwa khohlela khoke silibiza the weekend joy kusula ke ngaye ke u6 kya kena ke u10 kulona ke usuku lanamhlanje songena kena kanjani ke nazoke ezemidlalo naye ke uAndy Zone sibona ukuthi ke kuhamba kanjani
1: ezemidlalo ezemidlalo ezemidlalo kuyizwi lomzansi
2: Asibikelele umlaleli wezi lomzansi FM nomthandwe zemidlalo kulesi sikhathi samanje ngizomthelela isicelo zemidlalo namigama ngoAndile Andy Zomthembo kanti ke soqala ngazo kulesi sikhathi samanje soqala ke sibheke zona lezi zithintakela abantu ke ibhola lezinyawo kubhede ekugcineni eqenjini laKwaZulu Natal ke uMkhambat FC empini ke yokwenyukela ke kwiMotsepe Foundation Championship leli qembu ke likhale ngaphansi ke ngo-2-1 ke kwiNorthwest ke United emdlalweni owandulela wamanqamu emdlalo yokuhlungela ke kazwe lonke ABC Motsepe League lapha na ke impela ke nje na ke emthatha ukubheda ke kwezinto kuMkhambathi lokho kusho ukufiphala ke kwalo ke iqembu laKwaZulu Natal ukuthi ke linyukele esigabeni esiphezulu ke sayo ke ngaphela nje iMotsepe Foundation Championship kanti ke sisakhona kwesithinta ama playoffs bonakala ke izinto ke zigaya ngomunye ke umhlathi ke njengoba ke osukunilwa namhlanje iqembu leMilford lishawe ke ngayegoli amagoli ke amabili kwelilodwa ke emdlalweni ke othinta ke nje na ama playoffs ke lokumdlalo ebukade ke uqhubeka lapha na ke eMhlathuze Sports Complex ke iqembu ke lelithinta ke iMilford bekufanele unqobe lomdlalo kuze emnyukele esigabeni ke siphezulu seBetway Premiership njengamanje iqembu leMilford lithamba phambili ngawo ke amaphuzu ke ayisithupha ke wanti ke iMagesi FC yona ke namaphuzu amathathu na iCape Town City ke kese salelwe imidlalo emibili kanti ke lapha na ke Midford ke neCape Town City basaselelo ke umdlalo odwa okuzophoqa ke kumbeba kubovu ukuthi ke iqembu leMidford kuze linyukele esigabeni esiphezulu seBetway Premiership lungqobe ke umdlalo ke wabo ke neqembu ke lithinta ke lapha na ke iMagesi ke FC lokho kube sekusho ukuthi ke iqembu layo ke Midford ke selibalwa ke nabanye azogijima kwiBetway Premiership ke ngayo ke isizini impela ke

imishini ke ezayo kanti ke masidlula ke kwenza ama playoffs ke singena emdlalweni ke womngane ubukade ukhona namhlanje othinta iqembu lesizwe iBanyana Banyana kanjalo ke lezwe laseJapan ke sekumlando ke ukuthi ke iNingizimu Afrika ishaweke ngamagoli amahlanu ke eqandeni emdlalweni ke womngane ke ubukade ukhona laphana ke eJapan. Ukushawa ke kweNingizimu Afrika ngamagoli amanganga kuthuseke abathandi ke bebhola lezinyawo abaningi. Ngizokhumbula ukuthi ke emdlalweni edlule ke iBanyana Banyana bikade yenza kahle kakhulu, kodwa ke ukushawa kwawo ngala magoli kuthuseke abantu ke impela ke abaningi. Osukwini lwanamhlanje bathelekile ke eMexico abalandeli bala iNingizimu Afrika ngo-20 abakhethwa ungqongqoshe wezemidlalo ke laphana ke uGetini Makhenzi ke okuyibona bazomela ke iNingizimu Afrika njoba ke iya laphana ke kwindebe yomhlaba izoqala ke mhla ka 11 June. Kanti ke abalandeli bebekade behamba naye ungqongqoshe wezemidlalo kanjalo ke nomengameli weSAFA ke uMr Danny Jordani njoba ke bethelekile ke osukwini impela ke njena ke lwanamuhlanje. Kanti ke iNingizimu Afrika emdlalweni wabo uqala ke bazodlala ke nalo ke impela ke iqembu iMexico ke emdlalweni ke ukuvula yona ke impela ke njena ke indebe yomhlaba. Kanti ke basiphetha lezi ezemidlalo ke siphethe ke kumqhudelwane ke oqhubeka laphana ke emlazi njengoba ke impela lo mqhudelwane ke uqalile osukwini ke lwanamhlanje. Kusasa impela ke intaka ibekelwe amaZulu kuma semifinal njengoba ke 2-4 Joy izodlala ke neFC Lagos ke ngo-9 ekuseni lapha kubi semifinal yokuqala kuthi Ashley izodlala ke nekwavuma ngawo ke 11 lapha eKings Valley Stadium. Basazi ke ukuthi ke ngabe ke ubani ke ozoqoba ke sicoco sayo ke ngaphela ke iKhaba Cup kuyona ke impela ke lonyaka njengoba ke lo mqhudelwano ke udlalwa impela ke okwesihlalo ke kuona lonyaka. Uzokhumbula ukuthi ke ngo-2022 isinenkani FC yona eyanquba lo mqhudelwano, kwathi ke ngo-2023 Bizana FC kwaba yiyona, 2024 kwaba yi 2-4 Joy, kanti ngo-2025 kube i-Eastern Cape ke yanqoba wona ke lo mdlalo ke phakathi ke kwamaqembu ke azodlala i-semi-final. Kusasa asazi ke ukuthi ke liphi ke enzekwa kompetha abasha bayo ke ngampela ke njena ke iKhaba Cup ehlelwa laphana ke nje uManqoba Mkhize ngokubambisana yabakwaHollywoodBet. Ke silwambela lezi zemidlalo simthembise umlaleli ukuthi ke usukinikelwa ngomsombuloko past 7 kuya ku-9 kuye kuninge sokubheka ezemidlalo okuthinta ke khona imidlalo ke ibikade iqhubeka osukwini lwanamhlanje.

sakhe uthi ke lo ayamakhulukulu wangidlalela inamba uthi ngiyanyakaza la uthi ke ngiyambona usidudula ngiyambona la ku YouTube ke uyagijima lo mbhemu ah madoda uthi ke nginawe makhulukulu ngithene kona umsakazo bani lona akasibhalile igama lakhe la usidudula uhamba nozweja malemon uthi ke uyasithola

uphinda azibinze ngayi anaconda madada Utsikenge nawe makholokholo nami ngithene kona ke umsakazo ugumede usipho ngkwavimlazo la ngikhona uthi ngithene wona umsakazo ubaloya uthi ke umsihlamini kwezincane lapha kwezikulu uthi ke ngkwezikulu ngila emlaza la ngikhona ngase garage uthi ke nginawe nje ezwini lomzansi Ya madodana inamandla ke meyinjalo nawe ngingasali ke sisibonisana lasakho kona umsakazo izwi lomzansi ngabe uqala ngakula lomsakazo izwi lomzansi leli kanti umzwayo uqha umfabungani insizwansi imawuthanda kuwena ilipho libizayo ilipho lizwa kancana uthanda lebel

madoda. Nqobi yazo uthi joka. Ufana ngabe nje ngalesi sikhathi ke sineza izinsizo ezikhona le studio njengamanje. Ngoba inkinga ababhekene nayo ke eyazi ke bathola ukuthi ke bangakwazi ukuthi bafinyelele bukhoma. Kanti lento abafanele bayenze fanele bayenze bukhoma ngeke sikwazi ukuthi ke bafoneleke belapha yangeke izibe yilento efanele ibe yiyo fanele bayenze bukhoma ngoba bakhipha lento la kubona behlangene ngamaphimbo abo sizoyihlela ke indaba yabo sibone ukuthi ke engabe ke next week sibahlelela kanjani bagcine befikile bukhoma la bezokwenza kumsebenzi omuhle ngendlela esimangala singane sancana kakhulu leziya ezenza lapha ya Creighton ya eMakhumbuzi High School ebesizoba nazo la emsakazweni izo lomzansi 98.0 FM kukhona nje umsebenzi bezodlulisa omuhle ngendlela eyisimangaliso kodwa ngiyakuthembisa ke kuzogcina ke kwenzekile bazofika ungesabi bathi ke unomfundo mo uthi kuhle